0: wanga wa kwangu.
1: Hao wa kwangu. Mm.
0: Yule ngaya ngaya we baba mlungu ya manyine. Ya sio.
1: Kwa hiyo wewe wa kwangu tuweka.
0: Kwa dawa.
1: Tuweka
0: yule. Eh, hao nyewe heri tumradi tumtanilipa hela. Kwa sababu muhimu yani mna wimbo ya kulipwa kwa pesa.